Wenn ma zeljene losse. Nanich cesto wink zeschine. Glujku, šeru brodu a zeljene zube. Jogo život krenci se z rybjecem